0: Rádio.
1: Dance Rádio.
2: Dance
0: Rádio.
3: Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.
0: Dance Rádio.